Det är Ruben som sjunger om milk and honey och Sinevo för det som sang ett minut. Det är till vart fall låta. Nu var det lite längre än det då. Men så är det. Klockan den ja snart 13 över 5 den tisdags morgon. Och en norsk gitarrist som var med och startade ett av våra mest populära band har bursdag idag. Och det är ett band du garanterat har hört och de ska få spela om lite.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Krav om nullutsläppslösningar på offentliga byggeplatser är verklighetsfjärnt, säger SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vill stoppa MDG sitt viktigaste klimagenomslag i det uppdaterade statsbudgetet.
1: Det är helt verklighetsfjärnt och det kommer att bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanske är budgetpartner MDGs största klimagenomslag i reviderat nationalbudget. Där ingår nämligen förslaget om nullutsläppslösningar på offentliga byggplatser från och med nästa år. Grepet ska kutta norska utsläpp med 400 000 ton fram till 2030.
1: Ja, vi måste stoppa det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur själv. För det här kommer att skruva byggkostnaderna upp och så vill det pressa ut väldigt många av de små och det blir ett våldsamt byråkrati.
0: Reporter här var Mats Rönning. Om några få timmar mötas parterna i strejken på tvang från riksmäklaren. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes har lite tro på att mötet kommer till att föra till en lösning. Utfordringen med att få löst strejken handlar i stor grad om kravet från arbetarna om att arbetsgivare ska lägga ut för sjuka pengar fram till NAV efter kvart har behandlat och funnit ut om arbetaren har rätt på sjuka pengarna. Akkurat nu står parterna fast, bekräftar Justnes igår kväll.
3: Ja, men det är väl gärna fastlåst till det lösnar då, så det kan ju ske imorgon och det kan ske om många uger, det vill jag inte spekulera i, men förlöp så står det lite fast.
4: Är det inte statens uppgave att sørge för sykepengar?
3: Jo, vi kan gärna inrømme att det är det. Det är liksom inte något tid att bruka diskussionen på, men detta är ju en ordning som de allra flesta lönsmottagare i Norge har och har haft det i många år. Så det att de lavest lönta skulle ha det som faktiskt har allra mest behov för det. Det är viktigt.
0: Utan riks nu. President Donald Trump säger det är svärt goda chanser för att USA kan få till en avtal med Iran som hindrar att Iran får skaffa sig atomvapen. Bara timmar före Trump sa detta upplyste han att han hade utsett ett planlagt militärangrepp mot Iran. På Truth Social skrev Trump att Qatar, Saudiarabien och de sammanhängande arabiska emirater hade bett honom att vänta med angreppet för det nu pågår seriösa förhandlingar. Politiet gör åstadsundersökningar inne på luxusmärket Gucci sin butik i Oslo centrum där det har varit ett inbrott i natt. Tjuvarna har tagit sig in i butiken genom en knust rute och meldingen om inbrottet kom till politiet runt klockan 3 i natt. Tjuvarna ska ha fått med sig stora värdier, säger politiet, utan att ha full översikt över allt. Flera uppdateringar får du på NRK.no och NRK Nyheter nu 5.30 fick du av Magnus Vattekarsandå.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Ja, jag kan ju avslöja att det inte är en måse. Så vilken fågel var det här? Hvis du vill ge det ett svar så går du in i appen NRK Radio och sänder det in och så måste du lägga ved namn och adress det NRK Krus i premie och den här fågeln är den nordligaste häckandes spurvefågeln i världen.
1: En podcast från NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

Ja, det är morgonsändningen till NRK Troms. Du hör på, vi fick Sara Larsson där, låtade heter Can't Tame Her. Jag önskar dig en riktigt så god tisdagsmorgon. Vi har kommit oss till 19 maj. Vad gör du när veckarklockan ringer? Akkurat det spör jag dig om i appen NRK Radio nu. Och det är flest som har hukat av för alternativ 40%. Det hela tränger inte alarm, vakna av med själv. Och så är det 37% som säger de sprätt upp när klockan ringer, mens 23% nu. De har fått lite tillbaka igen det här, där B-människan slumre vidare på klockan. Jag har fått melding också från någon som önskar att vara anonym. Folk är forskjellige. Jeg våkner av meg selv, mens kjæringen må ha klokka på ringing. Så der har man litt sånn delt rutine på morgenkvisten. Og det er nok sant som sies. Man våkner på forskjellige måter. I appen NRK Radio kan du både sende melding og gi din stemme. Vi jobber oss videre i morgensendingen. Straks så skal vi åpne dagens aviser i avisrunden. Men først Tom Hugo, og det er du. Vem?

0: Cheryl Cole. Låten heter Fight for This Love. Jag önskar en riktigt god tisdagsmorgon. Klockan är 7:08 och vi har kommit oss till 19 maj. Vi ska nu höra att Troms och Finnmark har högaste andel ufaglärda lärare i landet. Samtidigt är det lediga platser på lärarutdanningar i norr. Utdanningsförbundet är bekymrade för utvecklingen och önskar att fler ska välja yrke. Studenterna Anneli Trygheim och Ulrike Vekve är två av dem som har valt att bli lärare.
1: Jag har lust att jobba med barn och vara en viktig bricka i barns liv.
2: Jag gläder mig att göra det för jag ser på det som en artig aktivitet att lära barn men också att lära själv.
3: Behovet för lärare i grundskolan är stort. Ifølge skolens egne tall är Troms och Finnmark dåligst i landet med mellan 7-8% ufaglärda lärare. Dubbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge. Det er rett og slett ikke et statusyrke dessverre, og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen sin seg. Og vi er også bekymret for at det her kan føre til enda mer utenforskap blant våre ungdommer. Det blir for mange som ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Et arbeidsliv som er helt avhengig av folk på jobb og kompetanse i avgjørende yrker.
3: Største problemet i Dyrøy i Troms og Gamvik i Finnmark. Der er hvert tredje lærer ufaglært. Wenche Heide Hagrupsen er rektor på skolen i Dyrøy og sitter midt i problemstillingen hver dag.
5: Nei, konsekvensene er jo det at vi ikke sitter med riktig fagkompetanse, og at de som ikke har lærerutdanning ikke har den riktige kompetansen. Men vi prøver i størst mulig grad å plassere dem inn i lag med pedagoger med kompetanse, og så det krever litt av oss som skal administrere og sette ressursene på riktig plass, sånn at det blir best mulig for elevene.
3: På lærerutdanningen i Tromsø er det godt med ledige plasser. Her kan de utdanne 66 flere lærere enn det er studenter som har det her som sitt første valg.
6: I økonomisk gode tider så ser det ut som at lærerutdanning og de utdanningene til samfunnet og til offentlig sektor, de går litt ned, mens mange vil bli økonomer og jurister og så videre. Så her er det noe. Vi ønsker oss ikke tøffere tider, men hadde vi hatt det, så hadde det vært flere som hadde kommet til lærerutdanningen.
3: Instituttleder for lærerutdanning på Universitetet i Tromsø, Siv Skrøvseth, peker på desentralisert utdanning som en løsning på problemet.
6: Vi ser at vi har god erfaring med å prøve å få tak i og rekruttere de studentene som ikke tenker at de kan flytte til hovedcampusene våre for å studere.
3: På skolen i Dyrøy er det løsninger på problemet, som også er rota til problemet. For noen av de ansatte har permisjon for videreutdanning i læreryrket. Et problem rektoren gjerne skulle ha hatt mer av.
5: Vi bruker lærerutdanninger på studiesenteret, det er desentralisert, og vi har også noen som jobber her som studerer der nå. Så det er vi veldig glad for, og håper kommunen prioriterer fremover.
3: De snart ferske lærerne NRK møtte har allerede fått jobb.
1: Jeg skal sørover. Jeg har fått meg jobb i Oslo.
2: Jeg har fått jobb i Karasjok. Så jeg gleder meg veldig til det.
0: Til slutt så hørte vi lærerstudentene Anneli Trygheim og Ulrike Vekve. Reporter i denne saken var Håkon Iversen.

0: låta da er toppa hitlistan nu 43 år efter att den kom ut och det är ju för att den här filmen Michael går sin segersgång på kino och det kan nog hända att det kommer en del 2 då efter vart.
1: Ja, det kan gott hända det står väl visst nog to be continued bak på där när den är färdig. Jag gruer mig lite, Silje.
0: Vad är det som sker nu, Sean? Ska du köpa truse igen?
1: Nej, det fick du hjälpa mig med så det är under kontroll.
0: Den är grej.
1: Den är grej, men jag ska till tandläkaren imorgon. Mm. Som jeg i utgangspunktet ikke gruer meg noe til, jeg synes ikke det skummelt, men jeg lovte tannlegen min sist, jeg var der en ny tannlege, jeg begynte der for et år siden. Jeg lovte henne at jeg skulle slutte å snuse, for hun altså så streng.
0: Ja.
1: Hun liksom en ung, streng tannlege som bare ikke orker at du ikke tar vare på munn og tann.
0: Ja, for det tannkjøttet som det største risikoen når det kommer til snusing. Og du har rett og slett lovet tannlegen din for ett år siden at du skal slutte. Og så skal du dit i morgen, så det store spørsmålet, har du sluttet?
1: Nei, jeg har ikke slutt. Da snuse, selvfølgelig har jeg ikke det. Men hun hadde en sånn der måte å være på, en slags kraft, vil jeg si, som gjorde at... Og hun var ikke kjip, jeg må ikke blande kjip med streng her. Hun var streng, ordentlig dame, men veldig streng, og jeg gikk litt sånn skamfull ut av stolen, og var helt overbevist om at, ja, vet du hva, nå skal jeg slutte å snuse, for jeg tør ikke komme tilbake hit.
0: Men det som er sånn, är att det är ju inte för sent.
1: Nej,
0: du har ju ett dygn på det. Och det alltså hvis du kommer imorgon hos spør har du slutat? Ja. Så är det ju inte hon har ju inte med att göra när du slutar. Du kan ju sluta idag.
1: Ja, men hon vill ju se att jag fortsatt snuser så då vill hon sannolikt inte tro på mig och vad slags käft får jag då Silje? Hvis jag lyver henne mitt upp i trynet och säger nu har jag faktiskt ja när då? Ja, igår klockan 10:15.
0: Da må du rett og slett stå for den du er, og si til henne, du må se henne rett inn i øynene og si, jeg beklager så mye, men jeg kommer ikke til slutt. Og så må du stå i det. Det er de to valgene du har nå. Enten så slutter du her og nå, eller så må du være rak i ryggen.
1: Tror du hun godkjenner tyggis med nikotin i? Det må være greit. Er ikke det bare litt sunt å tygge tyggis?
0: Det som er sånn, vet du hva? Ja. At det har ikke noe å si, fordi du er jo en fri mann, og du gjør akkurat hva du vil.
1: Greit, men jeg føler meg ikke så fri. Når jeg har en så streng tannlege, jeg føler meg bunnet.
0: Ja.
1: Men ok, jeg får bare se hva som skjer. Jeg kan fortelle om det neste gang, hva som skjer når jeg kommer ut av...
0: Neste uke må vi, vær så snill, få en oppdatering.
1: Ja, jeg lover. Jeg vet ikke om Øyvind gruer seg til tannlegen. Han er en type som

0: Jag tror det är en fördel att ha levt någon år, inte vara född igår, hvis man ska kläcka ut eller knäcka dagens nöt.
1: Det är här är det vitt spänn.
0: Ja, det är det. Och så måste man tänka sig om kanske när man hör de här sångarna här. Hvis du känner artisten så är du ju på rätt spår då. Selvfølgelig är det tre forskjellige da, stickord som alle sammen är det samma. Och det är en farge vi ska fram till idag. Och hvis du skulle finna det här i full fart så är det bara en ting att göra. Det är sender det og går til oss. Husk å få med ditt navn og adresse. Og jeg ser at en som heter Magne er i gang, har fått av gårde svaret allerede. Det gikk fort det. Og så er det mange som har sendt inn sine togopplevelser nå, siden vi har en sånn liten avstemming også i appen. Det var en som mener at det manglet et alternativ. Jeg var på jobb skulle vært et alternativ, skriver Kurt til oss.
1: Men det er klart.
0: Och så har vi en Per Einar som skriver, gick inte i tåg på 17 maj. Nordavind stilte upp i full uniform och gav mig en ärlig besked. Du har allerede genomfört årets marsch, kamerat.
1: Ja, det är någon som också har lugget på sofaen och hosta.
0: Ja, det är sant.
1: Det är inte gøy, men exakt det är det som är så fint med den TV:n, då får du i hvert fall lite intryck av hur det har varit på 17 maj.
0: Det är sant. Det är ett flertal som har feirat 17 maj hemma och sett tågan på TV. 60% av dem som har varit inne och trökt på alternativen våres. 20% gick i tåg, 20% stod vid sidan av vägen och vinka och 60% så långt har sett det här på TV. Kans alternativ passar för det. Det är bara att gå in och tryck. Nu hör vi The Black Eyed Peas.

0: var Charlie Puth och Selena Gomez. De kunde inte jobba med sändning, de tog han. We don't talk anymore.
1: Det blir vanskeligt att hålla dialogen gående.
0: Ja, vet du, det har inte varit något särskilt i radiosändning. Det är så helt säkert. När de förhåller sig som artister och bidra in med sångarna sina, det kan de få lov till. Sina intrikata kärlekshistorier eller vad det nu är då. Jag kan sätta mig så nöjd in i det. Gick du i tåg på 17 maj, spör vi. Jag gick vid sidan av ett tåg och så såg jag på tåget. Så jag kommer till att trycka på den där. Jag stod vid sidan av vägen och vinkade till tåget. Jag gjorde det. Eller så kom man trycka på ja, jag gick i tåg. Eller så kom man trycka på alternativet. Jag firade 17 maj hem och såg tåget på tv.
1: Ikke sant?
0: Och det, då är du glad i tåg då. När du ser alla tågen som är på tv-sändningen.
1: För det är flest möjligt tåg ska ses i löpet av dagen. Det är ju såklart den här NRK-radioappen vi snackar om. Och du kan gå in och stämma. Och du kan också sända en melding. Solveig har sänt oss en melding om att hon var i byen. Alltså Harstad. Det var en fin dag. Solen kom fram. Och ett trivligt upplägg i Generalhagen med tale. Mye sang och bland annat sanginslag av kulturskoleelever. Så till slut ett flott tåg med veteranbilar.
0: Oj, ja.
1: Inte sant? Hon ante inte att det fanns så många olika och fina bilar i Harstad, samt blie chaufförer. Ja, det är ju den dagen. Ta ja, massa is och köra bil.
0: Inte sant? Hurra för en fin dag i centrum. Vi är eniga med hon, det är väldigt bra. Ikke barnetåget med barnebarnet med familje, men hoppa av halvveis for å fyre i gang grillen, skriver hun Lene til oss. Ja, det må gjøres. Det skjønner jeg godt. Da må man nå gå det.
1: Kullet skal i gang, og man må ha det klart.
0: Selvfølgelig. Det er mye som skal forberedes og gjøres klart, så da må noen ta på seg det. Denne gangen var det Lene. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du har lyst til å svare på konkurransen der vi skulle frem til en farge, eller at du bare vil fortelle oss hvilken tog du har gått i eller ikke gått i. Det er også alternativ det. Her hos meg og Jo så skal du få alt du trenger og mer til. Vi skal blant annet høre mer om det vi har hørt om på nyheten, at Tommy Olsen ikke likevel skal utleveres til Hellas. Det kommer det til å bli litt mer om litt senere. Om bare noen få sekunder skal vi få en runde med lokale nyheter. Og de lokale nyheterne får vi av Jo Hermstad Tronsen.
1: En finnmarking er dømt til 21 års forvaring for drapet på kona og sin 3 år gamle datter i Gjerdrum i Akershus. Han dømmes også til å betale over 1 million kroner i erstatning til de etterlatte. Og Finnmark politidistrikt ber folk varsle dersom de mistenker ulovlige aktiviteter som forstyrrer hekkende fugler. Mange fugleinteresserte besøker nå i Varangerhalvøya, Nordkinn og Pasvik. Miljøkoordinator Admir Berisha sier at ikke alle som oppsøker området har ærlige hensikter.
2: En del av de her artene her har jo både høy samleverdi og omsetningsverdi. Noen av de her eggene her koster jo opp mot flere tiotals tusen kroner. Og ved å nå til publikum så håper jo vi at vi kan da få noen konkrete tips, sånn at vi kan få gjort noe med de her som da har noen andre hensikter enn å se på fugler.
1: Når landets eneste universitetsutdanning for ultralydjordmødre gjøres om til en intern opplæring ved St. Olavs hospital i Trondheim, vil det svekke tilbudet til fødende over hele landet. Det her det mener ultralydjordmor ved fødestua i Alta, Charlotte Agnete Mansverk. Hun har følgende bønn til helseministeren.
3: Når du da fjerner den nasjonale standarden, du fjerner universitetsutdannelsen, så forsvinner også forskningen, det forsvinner fagmiljøen. Sånn som i dag så har du et fostermedisinsenter i Trondheim, epicentret som ligger der. Da forsvinner det også, det vil oppløses.
1: En ansatt på UiT, Norges arktiske universitet, er mistenkt for omfattende svindel. Vedkommende var leder for flere eksternt finansierte forskningsprosjekter og mistenkes for å ha sendt falske fakturer fra egne selskaper. Nettavisa Krono skriver at forholdet ble avdekket gjennom tilfeldige stikkprøver av nye leverandører i et prosjekt. Personer slutter i stillingen og avviser å ha svindlet UiT. Vedkommende sier fakturene er fullstendig legitime. Og Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene for kveitefiske i 2026. Reglene viderefører i hovedsak fartøykvoter på 4 tonn nord for 62 grader, men strammer inn kravene for deltagelse i direktefiske. Blant annet innføres krav om majoritetseier ombord og forbud mot leieskipper.
0: Nyhetene den får vi av Jo Helmstad Tronsen. Snart skal vi høre hva Tommy Olsen tenkte da han fikk vite at Norge ikke skulle utlevere han til Hellas allikevel. Men først det Rebecca Bengfield. Her hører vi Untangling.

0: Family Affair, framförd av Mary J. Blige. Klockan den är 6. Den är faktiskt 4:07 där. Du hör på eftermiddagssändningen i Troms och Finnmark. Gick du i tåg på 17 maj? Den som stod på slottsbalkongen har tryckt på alternativet. Jag stod vid sidan av och vinkade till tåget, mens alla som gick på nedsidan och vinkade till kongefamiljen, de har tryckt på ja, jag gick i tåg. Och så är det någon då som har tagit den varianten som ser ut att vara mest populär. Det är att fejra 17 maj hemma och se tågan på tv.
1: Ikke sant?
0: 48% har gjort det.
1: Det är ändå en team igen nästan och påverka där på där som du synes det är inte helt representerat det du gjorde det vi berättar här. Gå in i NRK radioappen och stäm.
0: Ja. Vi följer med helt fram till klockan närmar sig 5. När klockan är 5 då är vi egentligen färdiga så vi gör en tar en liten uppsummering av ståa när vi närmar oss avslutningen då. Vi ska in om ett nordisk mästerskap i entreprenörskap den här timmen.
1: Det skal vi, det blir jo spennende å høre. Altså, det mange kloke unge hoder i Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Island. De har i hvert fall barket sammen. Om ikke lenge så skal vi høre mer om det.
0: Og vi skal også innom lærere høre at det mangler kvalifiserte lærere. Det mangel på så mangt for tiden. Vi mangler sykepleiere, vi mangler lærere, vi mangler folk til å ta seg av oss når vi blir gammel. Omsorgsyrkene sliter med rekruttering. Vi skal i dag høre litt om hvordan det står til blant dem som skal bli fremtidens lærere da. Alt det her og mer til får du akkurat her hos oss i NRK P1 frem til klokka blir 5. Det er Jo Hønstad Tronsen og Alfa Rad Martinsen som er stemmen i radioen din i dag. Og nå er klokka 4:09. Vi skal få en lokal nyhetsoversikt av Jo Hønstad Tronsen.
1: Det blir sannsynligvis ikke oppstart ved Sydvaranger gruve i år. Mineralselskapet Grangex, som overtok for Sydvaranger for 2 år siden, varslet at finansieringen fortsatt ikke er på plass. Administrerende direktør Christer Lindqvist sier at målet er å sikre midler inn utgangen av juni. Og påtalemyndighetene anker ikke avslaget om å utlevere norske Tommy Olsen til Hellas. Aktivisten har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egerhavet. Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre mot Olsen, som fortsatt risikerer pågripelse utenfor Norge. Olsen sier saken kan være i lang tid fremover i utlandet, men i Norge så er den vunnet.
2: Men akkurat nå så er jeg veldig fornøyd med avgjørelsen, og nå kan familien puste ut. Nå er det kapitlet over, så det betyr veldig mye for meg at belastningen der er blitt fjernet.
1: To menn i 30-årene fra Østlandet er tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til det her etter en hendelse på Tromsøya i høsten 2025. En mann i 20-årene ble stukket med kniv flere ganger og fikk livstruende og varige skader. De tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken startet opp i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø i dag. Politiet har tidligere uttalt at de mener hendelsen er knyttet til gjengkriminalitet og at drapsforsøket ble gjort på vegne av andre personer. Samlivsbrudd og en vanskelig økonomisk situasjon var begrunnelsen for at en mann fra Finnmark drepte både kona og deres 3 år gamle datter i Gjerdrum utenfor Oslo. Nå er mannen i 40-årene dømt til 21 års forvaring, og de sakkyndige vurderer ham som strafferettslig tilregnelig. Og Landbruks- og matdepartementet oppfordrer til økt hensyn i områder med reindrift i kalvingsperioden. Dette innebærer å begrense ferdsel i kjente kalvingsområder, følge lokale anbefalinger og respektere midlertidige restriksjoner der slike er innført. Kalvingstiden finner vanligvis sted i perioden fra slutten av april til begynnelsen av juni.

Fra det presten som hadde med seg amerikanske Lizzie på Dirt, altså. Nå til en norske duo som har fått internasjonale oppmerksomhet. Glöm olja, nå är bygdetrappen Norges nya nationalskatt. Det skriver motemagasinet Vogue av alla. Wow. Bygdetrappen är en duo bestående av 22 år gamla HC och Subaru. Helt vem disse två är, det är inte gott att säga. Si. De är rimligt anonyma i sociala medier, men det vi vet är att de kommer från Bø i Telemark och beskriver själva området som Kentucky of Norway. Til Vogue sier Subaru at målet er å lage hard hiphop på en dialekt som egentlig ikke har noe med hiphop å gjøre. Musikken deres kombinerer musikksjangeren trap med bygdekultur, råning, snøskuterer og tunge telemarksdialekt. Og bare en liten sjangeropplæring her. Trap, det er en undersjanger av rap, men av en litt mer aggressiv type. Bygdetrappen har de siste månedene fått stadig større oppmerksomhet på TikTok og i undergrunnsmiljøer, både i Norge og internasjonalt. Duoen har også skapt sin egen stil med refleksklær, kamuflasje, arbeidsjakker og balaklaver langt under det klassiske hiphop-uttrykket. Til sommeren skal denne duoen også spille flere festivaler i Norge, i tillegg til at de holder en konsert i Stockholm. Og selv om dette er noe ut forbi det med til vanlig spille her på P1, så synes jeg vi skal unne oss litt av dette nye. Her 2 minutter med Subaru og HC. Vremsida!